0: Hoy por hoy, con Aimar Bretos. Hoy por hoy, con Aimar Bretos.
1: Escoitas Radio Nordés en Carballo. Eso inte da ser en Malpica, Ponteceso, Coristanco, Alaracha. Se estás na zona de Bergantiños, agora o noso dial é 88.5. E se nos escoitas máis dende as terras de Soneira e Fisterra, aí seguimos na frecuencia de sempre. Radio Nordés, Cadena Ser, a radio na Costa da Morte.
2: Romaría da Virxe da Barca de Muxía, do 11 ao 14 de setembro. Festa, tradición, música, cultura e emoción. Benres 6, Nobel Ouro, Disco Móvil Impacto e Orquestra La Bomba. Sábado, París de Noia e Orquestra Fuego. E ás 12:30, gran espectáculo de fogos de artificio. Domingo, Misa da Virxe da Barca e tirada da maior traca de Galicia. E pola noite, os satélites e Orquestra Magos. Luns, procesión e peche, ca Olympus e escaparate. Ven vivir a tradición da Romería da Virxe da Barca de Muxía, do 11 ao 14 de setembro, Concello de Muxía. Non puideches participar na primeira limpeza de praia de Diversiplas? Non te preocupes, aínda quedan dúas citas. O 9 de setembro atopámonos na Praia do Ariño en Camariñas e o 14 en Valarés Ponteceso. Dúas oportunidades para sair ao aire libre e axudarnos a retirar residuos do noso litoral. Porque cada botella, cada bolsa ou cada naco de plástico que retiramos é un residuo menos no noso mar. Diversiplas, xuntos por un océano sen plástico. Este é un proxecto de íntegro cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o GALP, Costa da Morte.
3: 17.000 grazas, porque xa somos 17.000 ointes os que escolledes cada día Radio Nordés Cadena Ser. E xunto con los 40 Nordés, xa somos 30.000 persoas acompañándovos cada día. Os datos do EXM volven dicilo ben claro. Seguimos medrando, somos líderes e triplicamos a nosa competencia. Grazas por confiar na radio máis próxima, na radio que conta o que pasa aquí. Radio Nordés Cadena Ser, a radio da Costa da Morte.
4: Producciones.com.
5: Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
6: Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora al pequeño.
5: Aunque igual entra un socio.
6: Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
5: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor.

0: Isto que escoitamos é a nova versión da canción O teu nome é Bandeira, un tema que xa aparecerá no disco Indómitas de Uxía, de homenaxe á xornalista Begoña Caamaño, a quen este ano se dedica ao Día das Letras Galegas. Pero esta versión ten algo moi especial. Está cantada tamén polo cantautor cubano Silvio Rodríguez. Uxía, que tal, bo día?
1: Hola, bo día.
0: E por que está aquí a voz de Silvio Rodríguez?
1: Porque imaginei que a Begoña Caamaño gustaría moito que se producise esta colaboración, como me fixo saber en vida. Entón, bueno, propuxen yo a Silvio gravar esta nova versión. Bueno, e ele aceptou, ademais, con moita ilusión e, bueno, e coa vontade decidida de gravar a canción cantada en galego. O sea, xa que eu creo que Begoña estaría feliz, aínda que ela, bueno, pois non puido velo en vida, pero creo que moveu os seus fíos máxicos para que isto se producise, non? Esa rede inmensa que ela sempre tecía de afectos, creo que se deu neste caso para que se producise o milagre, non?
0: Porque houve unha relación entre Begoña e Silvio.
1: Sí, eran amigos, coñecéronse en Cuba e logo ela foi varias veces por cuestións de traballo e tamén persoais, e despois mantivo unha relación por correo electrónico e entón, pois sí, chegou a saber que Bego escribirá dous libros. Bueno, agora será a oportunidade de entregarllos en man a súa irmá Bea, xa os ten para entregarllos e para, bueno, seguir un pouco a relación que ela tivo en vida. Eu coñecín a Silvio, pero dun xeito así un pouco casual, fun presentar aquel concerto solidario que el fixo en Pontevedra por tema dos lumes. Aí conversamos bastante e conversamos sobre Begoña, naturalmente. Bueno, e é moi fermoso telo aquí. Eu creo que, bueno, unha canción además que fala da resistencia, da dignidade, da sororidade, da memoria, da esperanza, todo iso tan presente, son os valores de Begoña e tamén os de Silvio e os meus propios.
0: Claro, entendo que con todo isto, no teu caso hai unha especial emoción con todo isto, non?
1: Moito, sí, aínda me emociona moito escoitar a súa voz. Bueno, primeiro porque me acompaña desde que eu son moi noviña, e aprendí as cancións de Silvio coa guitarra, ¿no? Entón, bueno, pois imagínate, non? Bueno, e por lo que supón tamén de ponte entre os nosos povos, o povo galego e o povo cubano. Pero sí, é emocionante saber que isto se produce agora, además agora que nos visita. E bueno, e que foi moi xeneroso realmente nos momentos que estaba vivindo o povo cubano, bueno, pois meterse no seu estudio, aprender a canción, cantala con todo amor. Bueno, pois ten, bueno, di moito del, non? Da súa entrega e do seu amor á música, porque tamén me fixo saber o que lle gustara a canción, que é unha canción que fixen eu para Begoña. Bueno, que me fixo moita ilusión saber a súa opinión. Bueno, e por suposto que se metese a fondo nela.
0: Sí, lembramos que a semana que ven vai estar Silvio Rodríguez de concerto. É a primeira vez que Silvio canta en galego?
1: Sí, a primeira vez. É a primeira vez, a verdade que non sei se a última, pero sí, é a primeira. E para min, pois, é un orgullo que o faga, non? É un signo de respeto pola nosa cultura, pola nosa lingua. Bueno, e eu creo que el que sabía ademais de esa teima e desa loita incesante de Begoña, bueno, pues como que quiso acompañarnos tamén nestes momentos escuros para nosa lingua, ¿no? De parece que non hai, o sea, aínda que por exemplo no musical estamos nun momento excelente, sí. No uso cotiá da lingua non é tanto así, ¿no?
0: Se cadra cousas como esta, non? Tamén como, igual como a area que podemos sumar a esa praia, tamén, bueno, poden contribuir, non? Precisamente a esa chamada de atención tan necesaria polo momento que vive a lingua.
1: Pois sí, todo suma, non? Como ben ti, son areiñas desa praia soñada, porque, bueno, esta canción e este vídeo non deixa de ser unha certa ensoñación, pero é que temos que pensar nun futuro con outros horizontes, non? Para a nosa lingua, para a nosa cultura e para o mundo, diría eu, non? Onde sintamos outra vez, bueno, que hai unha certa irmandade, que o odio non campa por aí, dun xeito tan libre e tan horroroso. Eu realmente estou nuns momentos en que temos que cuidarnos moito entre nós e para facer deste un mundo máis habitable, non?
0: Pues esa é a mensaxe coa que nos quedamos. Uxía, moitísimas grazas por estar connosco esta mañá. Imos quedar con un poquinho máis da canción. Quedamos con este O teu nome é Bandeira, coa voz de Uxía e tamén coa voz de Silvio Rodríguez. Moitísimas grazas por atendernos esta mañá.
1: Grazas, tamén quero sinalar que Paula Pérez fixe un traballo extraordinario no vídeo. Grazas.
0: Aí queda reflectido, un saúdo.

0: a Costa da Morte. José Manuel Mira.
1: 12:41 minutos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, aquí estamos, un día más. Empezamos a vivir a Costa da Morte en Radio Nordeste, na cadena Ser Evenres. Así que, bueno, hemos dedicar parte de este programa a botar unha ollada ao que nos vai traer esta fin de semana na que inicia unha nova edición da Romería da Barca de Muxía. Empezan as festas en Muxía, romería máis importante de Galicia, festa de interese turístico nacional de momento, porque a intención é, bueno, seguir traballando para declarala, bueno, no menor tempo posible, festa de interés turístico internacional, que eu creo que se están facendo as cousas ben e non tardaremos en velo, e evidentemente eu creo que merece esta festa. Haberá moita música, con Nobel Ouro, con SES, con orquestras como París de Noia, como Los Satélites, pero bueno, después toda parte religiosa. Yo quiero empezar pediendo precaución, recordaré que bueno, notábamos esta mañana hay un incremento de afluencia de romeiros por las estradas da Costa da Morte, por esas vías que van cara a Muxía, así que mucha precaución. Os que ides andando, pues eso, que ir con os chaleques, que se vos vexa ben, ben identificados por o lado correcto da estrada, y os que ides en coche por calquera das estradas que poden ir cara a Muxía, pues extremad estes días un poquinho a precaución. Xa nos últimos días estaban vendo moitos romeiros, pero hoxe, mañán, pasado, vai haber moitos, moitos máis, así que moita precaución para que non haxa ningún problema, ningún susto, ninguna desgraza. Así que os falaremos da Romería da Barca de Muxía. Mañán farán un programa os compañeros de A Vivir Galicia, ali estará Maite González, en directo dende alí, dende Muxía, dende a zona da lonxa de Muxía, se o tempo permite, dende o exterior, senón pois dentro da lonxa Muxía, o programa A Vivir Galicia, A Vivir Las Rías, Maite González, dende a unha das dúas, pois aí vai estar facendo programa en directo dende Muxía, falando con, bueno, pois moitos dos protagonistas destes días, co pregoeiro e con a xente da organización, do concello, etc. Así que animamos vos, se queredes, a chegarvos para ver ese programa en directo mañán, e se non, pues a través da radio, escoitalo entre a unha e as dúas.

0: vais, estamos ademais no inicio de curso. Falamos estes días moito de eso, dos profesores, etcétera, recorte no número de profesorado, de como empezaba o curso, antes tivemos a tertulia dos políticos. Bueno, os enseguida imos ir a Camariñas, porque o Concello de Camariñas, bueno, quere aclarar sobre o Colexio O Areal, logo das críticas que apareceron estes días, o Colexio O Areal, que é onde se está facendo unha remodelación importante, empezaron as obras en xuño, aínda non están rematadas, pero bueno, quere aclarar o Concello que o alumnado non está exposto ao amianto, retirado do centro, do tellado dese centro, que bueno, mostrar unha tranquilidade ás familias logo, bueno, das últimas críticas que houve estes últimos días. Iremos a Talía enseguidinha e nada, tenemos máis cousas, eu creo que ben interesantes. Falaremos tamén coa panadería da Costa da Morte, que está entre as tres mellores panaderías de España, e esta fin de semana, bueno, van aí a loitar por ser a mellor panadería de España. Falamos da panadería Roixer de Coristanco, e así que hoxe tamén iremos a Talí.
1: Romaría da Virxe da Barca de Muxía, do 11 ao 14 de setembro. Festa, tradición, música, cultura e emoción. Benres 6, Nobel Ouro, Disco Móvil Impacto e Orquestra La Bomba. Sábado, París de Noia e Orquestra Fuego. E ás 12:30, gran espectáculo de fogos de artificio. Domingo, Misa da Virxe da Barca e tirada da maior traca de Galicia. E pola noite, os satélites e Orquestra Magos. Luns, procesión e peche, ca Olympus e escaparate. Ven vivir a tradición da Romería da Virxe da Barca de Muxía, do 11 ao 14 de setembro, Concello de Muxía.
0: Imonos até Meteo Galicia.
2: Oe máis, centros auditivos patrocinan o tempo.
0: Falamos con Carlos Otelo. Que tal, Carlos? Moi boas.
3: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Bueno, para que nos digas como vai seguir o tempo, pero tamén a fin de semana, que temos moita actividade na Costa da Morte, a Romería da Barca de Muxía, entre outras, temos que saber si temos que levar o chubasqueiro, si non, unha gorriña para taparnos do sol. Como ven a fin de semana?
3: Bueno, pues o segundo, hai que levar porque ven a fin de semana marcada polas altas presións. Temos nordés, pero un nordés que non vai pasar de moderado en terra polas tardes. Sí que no mar poden ter un poquinho máis intensiado o vento, non chegamos a nivel de aviso, pode haber intervalos fortes o domingo, o carón de estaca de bares, moito máis ao norte. A situación vai ser de ceos despexados estes tres días, e ademais esa estabilidade vai a ser tan persistente que vai a permitir que o aire cálido se vaya requentando, as temperaturas irán en progresivo ascenso, as máximas irán ascendendo a valores en zonas de interior, no sector litoral, por arriba dos 30 grados, superando esos 25 no litoral.
0: Gracias, Carlos. Boa fin de semana. E se queres vir a Romería da Barca, te estás invitado.
3: Tócame traballar, por desgracia.
0: Cachis, mala sorte. Veña, hasta logo. Chao, chao.
2: O Tempo, patrocinado por OEMAIS, Centros Auditivos.
4: En OEMAIS cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha boa audición.
0: Pues repasamos algúns deses asuntos nos que traballamos e que ampliaremos a partir das 2:15 en hora 14 nordés. Como decíamos, o Concello de Camariñas asegura que o alumnado do Colexio Areal non está exposto ao amianto retirado no centro e pide tranquilidade ás familias. Ademais, o Diario Oficial de Galicia publica a aprobación definitiva do proxecto de trazado dos tritos de comuns do Camiño Fisterra-Muxía. Ellos para mellorar a seguridade viaria. Sería de Sanidade ten en marcha un estudo epidemiolóxico para determinar a orixe dunha intoxicación registrada esta fin de semana entre os participantes das probas da Travesía Costa. Claro, o domingo en Fisterra, o sábado tamén no Ézaro. E luz verde ambiental, que con condicións a ampliación dun campamento turístico no concello de Mazaricos. Importante tamén, manténse alerta por escaseza de auga na bacía do Anllóns e a prealerta no Río Grande, tamén na Ría Muros Noia, afecta aos concellos de Carreta e Mazaricos, esa sea da Ría Muros Noia, tamén esa prealerta no bacía do Río Grande, en Camariñas, Lase, Muxía, Vimianzo, e tamén importante esa alerta por escaseza na bacía do Anllóns, concellos de Zas, de Ponteceso, Malpica, Lagacha, Coristanco, Carballo e Cabana. A Comisión Técnica de Seguimento da Lagoa de Valdallo vai se reunir o mércores 23 ás 11 da mañán en Santiago a petición do Concello de Carballo ante o risco dun novo peche da canle que comunica a Lagoa Comar. Bueno, pues son algúns deses asuntos que repasaremos a partir das 2:15 en hora 14 Nordés.
1: Suministros Larencé patrocina a primeira entrevista do día.
0: Eímonos a primeira parada que nos leva até Carballo, porque estás inaugurando esa exposición dos 50 anos de Aspaver. Está ali a nosa compañera Ángela Rodríguez. Que tal, Ángela? Moi boas.
5: Hola, moi bo día, Cosiño. Estamos aquí dende a praza do Concello de Carballo, onde se acaba de inaugurar a exposición conmemorativa dos 50 anos de Aspaver. Dende os seus inicios, a actualidade percorrerá pois toda a historia desta asociación. Estou ca xerente, con Dolores Fernández. Moi bo día, Dolores.
6: Bo día a todos.
5: A verdade que a presentación pois estivo tanto rodeada de moitísima xente, personaxes pois tanto públicos como dos propios usuarios, máis ou menos uns 200 persoas podemos estar agora aquí na praza nesta inauguración. Éxito de convocatoria e éxito nestes 50 anos que xa levades en Carballo.
6: Sí, a verdad que sí, que estamos agrupados y bueno, hoxe para nós era un día tamén de posta de largo, era maneira de compartir pues bueno, co concello, ca xente de cos carballeses e carballesas, non? A nosa historia, porque bueno, a veces seguimos dicindo, non, que se non o publicamos, se non o decimos, pois queda aí entre catro paredes, e só locas familias que bueno, que teñen algún fillo ou filla con necesidades especiais.
5: 50 anos que se di pronto, é dicir medio século, como a quen di, medio século no que Carballo mellorou e medrou na atención desas persoas.
6: Sí, bueno, son moitos anos tamén, moitos, houve logros, houve os sinsabores, houve, bueno, pues todo que ten uns 50 anos dunha vida, pero bueno, a chegada hasta aquí pues simplemente pretende pues bueno, poñer a disposición de todas as persoas que pasen por aquí pola Plaza do Concello a que nos coñezan un poquinho máis en todas esas décadas que foron transcurrindo, o que temos agora e o compromiso que temos de cara ao futuro, porque para nós eso é o noso lema destos 50 é a traxetoria, o compromiso e sobre todo o futuro que nos ven. Eso quere dicir que non remata aínda aquí, sino que continuamos camiñando por ese camiño.
5: E destes cubos que podemos atopar aquí na praza, cale o que destacarías máis? Cale a década que máis se destacaría de Aspaver para Dolores?
6: Pois bueno, non sabría decir, é como se tes cinco fillos e preguntan cale o máis guapo, non? Eu penso que hai unha parte que é importantísima, que son os inicios, que son sempre moi moi duros para calquera familia, e nos tempos donde comeza esta asociación, no ano 76, que eu creo que non había nada, isto era, si dixeno máis veces en máis entrevistas que me fixestes, era un desierto, non había nada, e as familias pues daban paus de cego con moitas necesidades para os seus fillos, e non tendo pues absolutamente nada. Quédome con esa, porque esa é a que fai un aprendizaxe para todos os que estamos hoxe aquí, e que quere decir que con pouco podese conseguir cousas cando a necesidade é moita. E despois todas son importantes, porque todas trouxeron e aportaron vida á organización, non? E despois quedome porque todos esos cubos, os representantes e os protagonistas non é Dolores Fernández, sino que son todos os usuarios que foron compoñendo ao longo destas cinco décadas, xente que non está, traballadores que xa non forman parte, familias, usuarios. Bueno, para min, todos os cubos teñen un valor significativo.
5: E esperemos que dentro de outra década máis e outra sigamos celebrando pois eses aniversarios de Aspaver aquí en Carballo o todo o servizo que dan tamén a toda a comarca. Josiño, nos despedimos sen marchar lembrando pois que estará ata o 30 de setembro na praza do Concello de Carballo. Dolores Fernández, moitísimas gracias e a por outros 50 anos máis.
6: Moitas gracias por darnos esta oportunidade de salir as ondas.
0: Graciñas ás dúas, Dolores, parabéns por eses 50 anos de Aspaver e animamos a xente que acudades a ver esa exposición e nada, gracias Ángela Rodríguez a nosa compañeira, o sea, aí tamén cubrindo este evento, este inicio desa exposición dos 50 anos e que ven con moitas máis actividades das que daremos conta tamén nos vindeiros días.
1: A primeira entrevista do día, patrocinada por suministros Larence. Que non hai no lar?
7: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña.
8: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
7: Pero en que século vives? Esquece o picado do cemento. Que a nova xeración de revestimentos en suministros LAR darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
8: Sen obras, e queda ben.
7: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a reforma inteligente de suministros Larence.
9: Un corte novo, un cambio de estilo, un momento para ti. Daimon Barbería, na calzada 2 en C. O teu estilo, o teu momento, o teu Daimon. Sen máis, a túa maneira. En C, Daimon Barbería. Abrimos os domingos, pechamos só os mércores.
10: Non puideches participar na primeira limpeza de praia de Diversiplas. Non te preocupes, aínda quedan dúas citas. O 9 de setembro atopámonos na Praia do Ariño en Camariñas e o 14 en Valarés Ponteceso. Dúas oportunidades para sair ao aire libre e axudarnos a retirar residuos do noso litoral. Porque cada botella, cada bolsa ou cada naco de plástico que retiramos é un residuo menos no noso mar. Diversiplas, xuntos por un océano sen plástico. Este é un proxecto de íntegro cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o GALP, Costa da Morte.
0: Bueno, antes de chegar a unha, imonos ata Camariñas. Como decíamos, dende o Concello queren aclarar que non hai ningún risco para o alumnado do Colexio O Areal respecto á exposición ao amianto, das obras que se están a realizar, coa retirada da coberta, do tellado. Falamos coa alcaldesa Sandra Inso. Que tal, Sandra? Moi boas.
11: Hola,
0: buenos días. Bueno, es ahí de eso paso de las críticas recibidas nos últimos días, nas últimas horas, co inicio do curso.
11: Bueno, salimos ao paso, pero a obra non é municipal, é unha obra da Xunta de Galicia. Uh-huh. Que pasa que a xente, claro, sabes que todo veño no Concello por todo, pero a obra non é nosa. Nos pusémonos en contacto ca dirección de obra, que levamos xa casi mes e medio con contacto con eles, pois por calquera problema, nos ali temos unha pista polideportiva que acabamos de inaugurar. Bueno, teño bastante contacto coa dirección de obra, eu mismo tamén con Rubén, co director. Entonces saliu a aclarar o Concello, pero, insisto, a obra non é do Concello, a obra é da Xunta, unha obra importante e hai que convivir con ela porque, bueno, é casi unha renovación integral do areal que tiña moitísima falta de arreglalo e hai que agradecer a Xunta que invertirase casi máis de 1 millón no areal. Salimos, bueno, falei que a dirección de obra explicoume que sí, que hai uns sacos de con euralita que se quitaron dos tellados, pero que están nos sacos homologados, están encasulados, chamanlle así, e que non hai ningún risco. Aparte, está no patio de atrás, e o propio Rubén, xa o primeiro día do cole que me acerquei ali, me explica que os nenos solo van a utilizar a parte de adiante para salir aos recreos, ahora que estaba o tempo, e cando estea mal tempo, pois utilizarán os dous pabellóns que son municipales que están ao lado do colegio. Sí. Que transmite tranquilidade, moitos pais tamén me chaman porque hai enchufes á vista, aos nenos están completamente nunha zona acotada onde non se fixo obras, nin hai obras, e que Rubén me transmite que hai un protocolo especial feito para convivir este curso, témome que prácticamente entero, porque o plazo de execución son 9 meses, empezaron pois tan pronto acabou o cole, entonces bueno, sabes que son obras moi grandes, obras de envergadura, que hai que convivir, pero que se este completamente tranquilo, que hai un protocolo é todo moi ben acotado, moi ben delimitado, tanto por parte do director do centro como pola jefa de obra, que está sempre en contacto con nós. O concello pois tamén está o conserje, que te din que é personal do concello, e me transmite pois todas as inquietudes tamén que hai. Por eso quero transmitir tranquilidade, pero insisto, a obra non é nosa. Sí que estou en contacto, e a xente chama a min tranquila e min ao concello, pero é unha obra, claro, de gran envergadura, e hai que convivir.
0: Claro, e por aclarar tamén, por rematar co tema de amianto, que as obras que se van facer no tellado serán vendas pola tarde, fins de semana, cando se van facer, non?
11: Exacto, as Eurolites que ahora mismo están nese saco xa foron quitadas no Brand, de feito tamén tuvemos que cerrar a pista de polideportiva mentres que se quitaron, as que se ainda queda o patio do cuberto enteiro, queda a casa do conserje, queda unha parte do tellado de atrás, pero se farán siempre viernes pola tarde e sábado, ou senón fin de semana. Bueno. Ademais que eles tamén din que o amianto, conta, o sea, conta,

0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: Pues aquí seguimos, viviendo a costa da morte en Radio Norte, es la cadena SER. Por diante vamos a hablar de música, de musía, de mazaricos. Vamos a ir a te Carballo, a te Coristanco. Si no queda más remedio, pasará por aquí Anjustias para contarnos a súas aventuras, desventuras, que supoño que estará xa planificando todo para ir a Barca, pero bueno, no, no, xa yo preguntaremos.
2: Porque a túa mascota merece unha atención de calidade. Na clínica veterinaria Adrisa, en Cee, Laxe e Vimianzo, temos consulta xeralista, especializada, radiografías e ecografías, quirófano propio, laboratorio, hospitalización, perruquería canina e felina, tenda especializada e servizo a domicilio. Ademais, contamos con plans de saúde preventiva dende 19,90€. Clínica Veterinaria Adrisa. Expertos no coidado da túa mascota.
1: Con esta sintonía repasamos cada día a axenda de ocio, de cultura pola Costa da Morte, con todo o que nos ofrece a fin de semana. Como decimos, pues empeza unha nova edición da Romería da Barca de Muxía, hoxe coas actuacións de Nove Louro, de SES, logo a Orquestra Bomba e Disco Móvil Impacto. Tedes para mañán, sábado, pois máis Romería da Barca de Muxía coas orquestras Fuego e París de Noia. E o domingo, Orquestra Magos e Los Satélites. Además de toda a actividade religiosa, tamén esa traca de bombas máis grande de Galicia e, bueno, e todo demais que tedes en Muxía. Nesta fin de semana, o luns tamén, estará Xavier Díaz facendo ese chamamento para cantar todos xuntos ou unísono ou alalá de Muxía. Vai ser as 8 da tarde ali na porta do santuario. Que podemos recomendarvos? En Corcubión os hai dúas citas. Unha a 7 da tarde, Flash, de Dani García, no Campo do Rollo de Corcubión, un espectáculo do ciclo A Costa da Vida, organizado pola Xunta de Galicia en colaboración co Concello de Corcubión. E a 8 da tarde, no Casino de Corcubión, un novo foro de debate co Ágora de Corcubión. A temática, o título desta cita deste espazo de diálogo é a Escola de Salamanca. Eso mañán, perdón, hoxe a 8 da tarde. En Dumbría, tanto hoxe como mañán, as 10 da noite e as 11:30, as dúas citas para disfrutar do espectáculo audiovisual da Fervenza do Ézaro. Vamos pola Laracha, mañán sábado ás 12 do mediodía, o nacemento dunha vila baleeira, a charla en Cayón, charla dentro do ciclo A Laracha no Tempo. Concerto de Xavier Díaz, Ciudad de Feiras de Salitre, mañana sábado a 7 de la tarde, na Picota. Actos conmemorativos do centenario da Picota. Nueva cita más o Carballo, o domingo, cos bailes no mercado, co trío digital. Ah, por cierto, tedes esta fin de semana, dende hoxe y até o domingo en Carballo, Mercadillo, ese mercadillo con grandes descontos y con moitas otras actividades, no que participan un gran número de establecementos do Centro Comercial Aberto de Carballo. Se empezaron esta mañán, y bueno, pues hoxe, mañán e pasado. Son algunhas desas citas destacadas. Por certo, vamos a ver, a próxima semana estade atentas e atentos porque imos empezar a regalar unha entrada doble para o Siria Pop, o festival de música de Carballo que se celebrará a seguinte fin de semana, pois ao longo de toda a próxima semana imos ter aquí esa entrada doble para sortear. A ver como facemos.

0: Nobel Ouro estará esta noite xunto con Xes en Muxía, iniciando ese comezo das festas da romería da barca de Muxía. Nos imos falar con alguén que non vai poder estar. Bueno, xe o mellor sí, pero igual se complica a cousa, mañan terán que madrugar porque xa encara Euskadi para competir por ser a mellor panadería de España. Falamos da panadería Roixer, falamos concretamente con Victoria Porteiro. Que tal, Vicky? Moi boas.
1: Moi boas.
0: Non vas poder ir á barca de Muxía este ano?
1: Este ano non, vai ser unha pena.
0: Bueno, pero vas a estar loitando por conseguir que o vosso establecemento, que o vosso negocio sexa a mellor panadería de España.
1: Pois sí, vamos a estar ali este fin de semana. Xa estamos quentando os motores agora mesmo.
0: Bueno, a ver, contanos un poquinho como é todo isto, porque xa falamos en outras ocasións, aí nese ranking dos 50, ¿no?, do top 50 de panadeiros, houve outras panaderías da zona, como Germán, de Fisterra, pero vos, non é que estedes no ranking dos 50 mellores, é que ides loitar por ser os mellores.
1: Sí, a alegría foi máxima. A verdade é que xa estar dentro dos 50 para nós é un premio, pero bueno, cando recibimos a chamada para comunicarnos que estábamos dentro dos tres primeiros, pois non hai palabras para describir esa emoción, claro.
0: Bueno, como funciona este certame? É dicir, sodes vos que vos presentades, veñen inspectores tipo Estrela Michelin, como funciona?
1: Bueno, pois efectivamente somos os propios panadeiros os que temos a voluntade de asistir a estos certámenes. Son certámenes organizados por proveedores que coñecemos ben, entonces, pues bueno, na medida, penso que todos os panadeiros sí que coñecemos destos concursos, porque ao final, xa che digo, moitos dos proveedores cos que traballamos diariamente son os propios promotores destos concursos. Entón, pues bueno, antes era un concurso que tiña convocatorias regionales, pero este ano cambiou directamente a unha convocatoria nacional desde a primeira fase, cambiaron un pouco as bases deste concurso. Ese penso que foi o motivo polo que tantas panaderías galegas conseguimos situarnos tamén en esta primeira fase, porque antes solamente unha das panaderías de Galicia podía acudir ao concurso nacional, que era o que a que obtiña a Estrela por la zona atlántica.
0: Ajá. É dicir, que con este novo sistema notase o poderío das panaderías do pan galego.
1: Sí, esa eu penso que a sorte que penso que nos beneficiou a todos que se fale de pan galego, porque efectivamente temos moitas panaderías boísimas pola zona, eso enchenos de orgullo a todos.
0: Bueno, a ver, contanos, que é o que máis destacan do vosso produto?
1: Bueno, nos presentamos un produto que é o molete, con características similares ao pan galego, en tanto en canto, pois, utilizamos unha fariña que tamén é de indicación xeográfica protegida, que é a fariña Cabeiro, fariña autóctona. Uh-huh. Pois, bueno, ademais, temos unha auga de un manantial propio, de xestión sostible, e despois, pois, non hai atallos, simplemente se trata de un molete que se fai respetando todos os seus procesos e o tempo que requiere a masa para fermentar debidamente. Despois facemos unha cocción en un forno de pedra refractaria, unha cocción lenta, que ao final lle confire unha característica de corteza crocante, unha miga alveolada irregular, un sabor non demasiado ácido. Eu penso que é un molete que todos disfrutamos.
0: Bueno, pues ese é o produto co que conseguides estar entre as tres mellores panaderías de España, pero ahora, esta fin de semana, ides, creo que en Bilbao, non? Loitar por ser a mellor, pero claro, non é o mesmo facer o pan donde o faz todos os días que ahora ter que levar os produtos e facelo ali en Bilbao. Non sei se eso, bueno, complica moito a forma ou dificulta ou non.
1: Sí, siempre se hai que adaptar a esa nova situación, xa partindo de que nos estamos habituados a facer unha cantidade de masa que agora vai ser moito máis inferior, entonces hai que controlar lleven esas temperaturas, esos tempos para que pues, a masa non pase de lévida. Pues hai que ir observando un poquinho mellor a masa. De todas formas, pues non vamos desentrenados, xa estuvemos facendo durante días atrás unhas probas para chegar nas mellores condicións posibles a ese certamen, esa fecha. E despois tamén habrá que adaptarse á temperatura climática de alí. Bueno, pues como todo, o noso pan cambia do verán ao inverno, como de todos os panadeiros, hai que ir subindo e baixando mellor un pouquiño a levadura, temos que ir observando como funcionan esas masas según no tempo no que estamos.
0: Bueno.
1: Eso pues vai pasar ali tamén, claro. Teremos unhas condicións climáticas diferentes.
0: Claro, isto vai ser mañán ou domingo? Cando é o realmente tendes que facer o pan que vai competir?
1: Faremos o pan o luns, que é o día da entrega de estrelas, sí. O que pasa é que ciertamente vamos a ter que estar amasando igualmente nos días previos. Nos vamos a levar de aquí unha masa nai que habrá que seguir cultivando no momento en que cheguemos alí. Todos os días hai que cultivar esa masa nai. Hai que seguir pues, facendo probas tamén cos fornos cos que nos atopemos alí, que van a ser un pouquinho diferentes cos que traballamos habitualmente, as amasadoras. Todo de alguna maneira cambia. Eso, pues, hai no que observar ali e ver cal vai a ser a mellor forma de adaptarse a esas circunstancias.
0: Bueno, dificultades que tere desos tres, as tres panaderías participantes, así que, bueno, pues igualdad de condicións neste sentido. Oye, Lun, cales son os horarios? A que hora vai ser para estar atentos?
1: Pues mira, a entrega de estrelas comenzará o luns ás 12:30, parecenos que preto das dúas xa se dará por terminado o evento, polo que, bueno, entre 1:30 e 2 eu penso que xa sabremos o resultado.
0: Me cache, pues aí tenemos o luns aquí no programa esta hora, pendientes da túa mensaxe, para chamarte e felicitarte, pero nos estamos convencidos que ides gañar, claro, entonces, pues estaremos o luns aí pendientes. Canta xente ides, como vai ser un pouco unha expedición?
1: Bueno, pues pola nosa parte iremos acompañados por un equipo de panadeiros, en este caso, pois ademais diré, eu pues, tamén irá o meu pai, que é o máximo conselleiro que temos, uh-huh. E despois tamén temos ao xefe de Obrador, que tamén irá ali pues, a poñer todo o seu saber sobre a mesa. E bueno, despois tamén pola familia, que tamén é importante ese apoio moral.
0: Claro, claro.
1: E tamén iremos acompañados polo meu marido e polo meu fillo. Vamos a ir un bo equipo.
0: Bueno, ides unha boa expedición. Eso, ides en coche, hai que ir cuidando aí a masa nai.
1: Claro, iremos en coche porque ao final pues, sí que temos bastantes bártulos que temos que dar conta deles por ser prácticos. Pero bueno, eso.
0: Bueno.
1: Penso que será a mellor forma de moverse por ali para ir de tanto do lugar do certame ao obrador onde vamos a ter que traballar. Entonces, pues bueno, sí que por comodidade iremos en coche.
0: O forno de pedra non o levades, non? Ese, no...
1: Ese sí que non se pode levar, pero bueno, estou seguro de que vai a salir igualmente un pan que merecerá a pena.
0: Bueno, pues xa sabedes que non somos así que damos sorte, así que nada, ides gañar seguro. Vicky, moitísimas grazas, parabéns polo conseguido ata agora, sodes, sen dúbida, pues eso, unha das grandes panaderías, pastelerías que hai na Costa da Morte, todo o mundo vos coñece, nos estamos moi agradecidos, porque dende hai anos, de vez en cando, mandades así un roscón de reis e tal, e agradecémolo, pero tamén que estamos seguros que ides demostrarle esa calidad do pan galego e a calidad do pan da Costa da Morte de Coristanco a toda España. Moita sorte e nos falamos para felicitarte.
1: Moitísimas gracias. Ojalá volver con unha estrella para aquí, para Galicia. Moitas gracias.
2: Atención, este ano o mercadillo do CCA adiántase e comeza xa o venres 11 ás 10 da mañá. Isto significa 3 días para topar auténticos chollos con máis de 20 stands no Rego da Balsa e 16 comercios participantes dende os seus locais. Moda, calzado, deporte, alimentación, xoguetes, complementos, segunda man, descontos de ata 80% e obradoiros de galletas para os peques o sábado pola tarde. E o domingo plan completo, mercadillo para os maiores e pequefeira para os máis pequenos. Agardamos te do 11 ao 13 de setembro. Organiza CCA Carballo, colabora Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e Concello de Carballo.
3: Vivindo a Costa da Morte.
0: E volvemos por Carballo para falar do Mercadillo, esta iniciativa dentro do Centro Comercial Aberto. Falamos con Yolanda Antelo. Que tal, Yolanda? Moi boas.
4: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Como va indo a mañán?
4: Pois a verdade é que moi ben, a expectación xerada foi excelente, moi boa, porque xa teñamos xente ás 10 da mañá antes de abrir, e iso que, bueno, este ano é a principal novidade do Mercadillo, ¿no? Que abrir pola mañá para descongestionar un pouco esas aglomeracións que vía o venres pola tarde xa ás 4:30 cando abríamos, e a xente está respondendo moi ben, a verdade é que hai moi bo ambiente, hai moita animación e vendas, que é o que importa. E tamén, bueno, supoño que influirá moito tempo, ¿no? Que se está portando moi ben, imagino que por o resto da Costa da Morte, igual que en Carballo, sí, pero sí. Aquí fai un día precioso, excelente, soleado e moi boa temperatura.
0: E a previsión para fin de semana tamén de calor, de bo tempo, así que, bueno, parece que ides ter unha boa edición. Recordamos que empezaste xose, pero ao longo da fin de semana, mañán e pasado, aí estaredes.
4: Efectivamente, vamos a estar entre sábado e domingo pola mañán de 10 a 2, pola tarde estaremos de 4 e media e 8 e media, gaso domingo, que xa pechamos a 7 da tarde, porque, bueno, edicións pasadas así nos demostran, nos van ver que a partir das 7, bueno, xente xa se recolle, que ahora xa empezamos o cole, xa estamos en setembro e non é o mismo que no verano, entón o domingo sí que pecharemos a 7, pero ata ese momento, bueno, vai haber un montón de actividades para toda a familia e para todos os gustos.
0: Vamos, por parte, primeiro, recordar que no mercadillo hai expositores, hai stands, son creo que uns 21, con descontos, ata canto, que descontos hai de facer?
4: Efectivamente, temos no mercadillo, bueno, sabes que sempre facemos estas dúas modalidades, porque hai xente que por problemas de organización, de logística ou de persoal, non poden estar presentes no recinto feiral, entón tamén participan dentro dos seus comercios, neste caso son 16, están todos perfectamente indicados, con lo cual, bueno, pues a xente convido a que pase polas rúas de Carballo buscando eses sinais de entra a ver que pescas. E logo, no recinto feiral son este ano 22. Temos unha ampla representación, ademais, do sector da alimentación, con novos socios, que, bueno, aparte de elevar os seus produtos coa calidade de sempre a uns precios máis ventaxosos, pois tamén en este caso e a estes socios novos tamén é un bo escaparate comercial para eles, para darse a coñecer, ¿no? E para ter máis presencia. E bueno, o resto xa son asiduos, os outros 18 ou 19 son asiduos, de todos os sectores, desde complemento, moda infantil, todo tipo de textil, moda cabaleiro e muller, calzado, deporte, artigos de segunda man, complementos, algo de xoyería tamén temos, a calidade de sempre, os produtos que os nosos clientes xa coñecen, pero bueno, con uns precios moi ventaxosos, que é certo que o comercio local durante o resto do ano mellor non pode ofrecer, por eso convido a todo o mundo a que se achegue, porque agora sí que hai descontos de ata 80%, claro. De un 40-50 ata 80%, con lo cual paga moito a pena achegarse a Rego da Balsa.
0: Pois o 80% xa un bo desconto, pois eso, entre os comercios e os stands aí nesa carbana no Rego da Balsa, son preto de 40 negocios que participan, así que está realmente ben, e non só eso, sino que ademais organizades outro tipo de cousas, como poden ser obradoiros, contanos que máis vai a topar a xente aí no mercadillo.
4: Efectivamente, sabes que, bueno, desde OCCA intentamos que todas as nosas campañas, bueno, vayan dirigidas a toda a familia e con opcións e alternativas para todas as idades. En esta ocasión, aparte da clásica pequeceira, que xa vamos pola sexta edición, empezamos aí escasamente 2 aniños, pois que será o domingo de 12 a 2, no propio recinto, pois o sábado vamos a ter tamén obradoiros, nesta ocasión, de galletas artesanais, a cargo de Dobos Cookies, que é unha socia recente do OCCA. E, bueno, aí poden, de momento, sigue aberto o prazo para que os nenos se inscriban. Temos 2 talleres, un será a 6:30 da tarde e outro a 7:30, o das 6:30 sí que xa está completo, porque recordar que é para nenos entre 5 e 10 anos, por un tema de boa organización do taller, e temos un cupo máximo por quenda de 8 nenos, precisamente por lo mismo, ¿no? Para o correcto desenvolvemento do obradoiro. A xente que queira participar está aberta ainda a segunda quenda, ainda temos 6 plazas, se mal non recordo, entón, bueno, que se apunte todo o mundo en info@ccacarballo.com e mañá, pues nada, poñer aí enxeño, creatividade e ganas, e mansa, masa, para facer esas maravillosas e riquísimas cookies que ademais tamén pode todo o mundo atopar e mercar no mercadillo durante estes días. E logo teremos todos os días, pero xa non fai falta inscribirse, noutro stand de outro socio, en Ceibo Café de Especialidade, catas de café a 5:30 da tarde. O sea que calquera persona que queira chegarse ou que estea pola feira e a esa hora queira acercarse ao seu stand, pois salí moi gustosamente, lle fará unha pequeniña demostración e unha exhibición e tamén unha cata, unha degustación de café.
0: Pois, dende hoxe e ata domingo, ese mercadillo en Carballo, con descontos de ata 80%, con outras actividades paralelas e animación. Así que, máis se pode pedir? A darse unha voltiña por Carballo esta fin de semana. Yolanda Antelo, Graciña, son aperta.
4: Moitísimas grazas, boa fin de semana.

0: E hoxe empeza unha das festas xa non máis grandes da Costa da Morte, sino das que se celebran en Galicia cada ano, a romería da Barca de Muxía. Dende hoxe ata luns vai encherse de romeiros. Por certo, moita precaución nas estradas, que hoxe xa vindo para a emisora veamos un montón de romeiros polo Arcén, así que, bueno, pues moita precaución nesas estradas que van a cara a Muxía, tantos que vayan camiñando como os que vamos no vehículo, no coche, extremar un poquinho máis a precaución, que non queremos que pase nada malo, que suceda nada, pero bueno, a romería da Barca ten a súa parte religiosa, pero ten a súa parte de ocio, a súa parte festiva, que empeza hoxe con concertos, por exemplo, de Nove Louro e tamén de SES. María Xosé Silvar, que tal? Moi boas.
1: Moi boas, que tal?
0: Bueno, alguna vez foches a romería da Barca non a actuar, non a cantar, sino a disfrutar da festa?
1: Sí, claro, sí. De petena, obviamente. Sí, claro, con meus avós, claro.
0: Agora toca ir a, bueno, entreter un poquinho os que se acheguen por ali coa tua música.
1: Sí, no, a ver, fixo-me moitísima ilusión, a verdade, cando me chamaron para ir a Barca, fixo-me moitísima ilusión, porque a Barca sempre foi unha desas festas que tivo moitísima zona, moitísima, que é unha festa moi grande, non? Con moitísima tradición. Entón, cando me chamaron para ir a Barca, dixen, hostia, en serio, vamos a hacer a Barca, que guai, que ilusión. Fixo-me moitísima ilusión, de verdade.
0: Bueno,
1: verdade.
0: Bueno, pues seguro que a xente que vai a estar por ali tamén te vai facer moita ilusión a toparse contigo, disfrutar e cantar contigo as túas cancións, os teus grandes éxitos, pero tamén os últimos traballos, entendo.
1: Sí, bueno, sempre, normalmente, e sobre todo nos concertos de Bran, fago unha escolla de un pouco un repertorio para unha festa, non? No, ao final unha festa non é un teatro, é unha festa, non? E aínda que hai momentos para un maior recollemento, bueno, pues a mí me gusta tamén cantar o que sei que un pouco unha recompilación de esos temas que sabes que a xente lle gustaría escoitar, non? No, sobre todo aire libre nese contexto festivo.
0: E además compartindo escenario con Nove Louro, como estás vendo ese boom que hai agora mesmo de música urbana, de outro tipo de músicas en galego?
1: Eso é genial, pero eu non vexo de agora, porque eu son, gusta moito seguir xa, e Nove Louro xa era un rapaz que xa hai un tempo, eu xa ouvía que non, esta explosión estaba xa era vista, non? E moi merecida e con moi contenta de que suceda, porque a mí o que me parece que precisamente eu ao que aspiro é nin máis nin menos que a miña lingua sexa normal, e isto é unha das cousas que axuda a iso, non? Que haxa música de todos os estilos e sobre todo para todas as xeracións, non? Evidentemente, claro. A xeración nova ten que cultivar os seus códigos, non? Ese é o san, e eso é o que ten que ser.
0: Moi ben, bueno, anima máis xente aos ointes, para que se acheguen esta, si non teñen moi claro e ainda non tiñan decidido, que se acheguen a verte e a disfrutar contigo da romería da Barca de Muxía e da tua música esta noite.
1: Animo a xente a que vaya a Muxía a ver a festa. Despois, se lles apetece verme a min, genial. Se lles apetece ver a Nove Louro, genial tamén. Pero eu non son moito de decir a xente, venme a ver a mi, nos, non. Vai ver a festa, se te apetece vernos a nós, pois estupendo. Desde logo verán uns músicos maravillosos que son a banda que ven conmigo, que tocan moi ben e que seguramente pois lles interesará ver iso tamén nun escenario. Pero bueno, sobre todo que vayan a Muxía as festas tradicionais e que o pasen moi ben e que teñen cuidado, como dixi, na estrada.
0: E desfrutaste tamén moito da romería da Barca de Muxía. Unha aperta grande.

Romaría da Virxe da Barca de Muxía, do 11 ao 14 de setembro. Festa, tradición, música, cultura e emoción. Benres 6, Nobel Ouro, Disco Móvil Impacto e Orquestra La Bomba. Sábado, París de Noia e Orquestra Fuego. E ás 12:30, gran espectáculo de fogos de artificio. Domingo, Misa da Virxe da Barca e tirada da maior traca de Galicia. E pola noite, os satélites e Orquestra Magos. Luns, procesión e peche, ca Olympus e escaparate. Ven vivir a tradición da Romería da Virxe da Barca de Muxía, do 11 ao 14 de setembro, Concello de Muxía.

0: si o que queredes é bailar esta fin de semana, disfrutar da boa música, pois unha das opcións é darse unha voltinha por Mazaricos mañán, dentro das actividades do centenario da Picota, a música de Xavier Díaz e a do Feiras de Salitre. Que tal, Xavier? Moi boas.
1: Bo día, encantado de falar con vos.
0: Bueno, eso, vas a estar aí un concerto especial, aí o centenario dunha localidade como é a Picota, e ata aí vas levar a túa música mañán sábado.
1: Pois moi especial por cousas diversas, diría eu. Primeiro, porque é o noso primeiro concerto en Mazaricos dende que arrancamos esta singladura, hai xa, pois, 12 ou 13 anos. Despois, porque dende o primeiro álbum, dende o de Tambor e Man, nos acompaña unha peza que aínda hoxe en día facemos con frecuencia, que se chama Muñeira da Picota, que precisamente é unha grabación que fixo nos anos 80 a etnomusicóloga Dorote Schubert, a suíza, que anduvo facendo grabacións e traballos de campo polo noso país, e eu inspireime naquela grabación para facer unha peza que está en ese primeiro álbum e que, como digo, tocamos polo mundo adiante, así que tocar ali pode ser doblemente especial, e se ainda encima están de celebración, pois bueno, mellor que mellor.
0: bueno, pues será seguro especial escoitar esa peza mañán aí na Picota, con as feiras de Salitre, nun verán. Para ti os veráns son habitualmente intensos. Non sei se este foi especialmente intenso, ao menos é a sensación que teño eu, porque si estuveches moito tocando por aquí pola Costa da Morte.
1: Bueno, esta parte máis heroica do verán está sendo moi intensa, porque, bueno, a fin de semana pasada fixemos tres concertos, esta fin de semana temos outros tres. Non somos, eu sempre digo que somos unha formación como moi diésel, non? Acabamos facendo máis ou menos os mesmos concertos cada ano. Vanse repartindo no ano de diferentes xeitos cada verán e cada ano, pero si máis ou menos facemos os mesmos concertos. Actividade intensa, e eu felicítome diso e estou agradecido, como sempre, claro.
0: Bueno, pues si queda alguén que no, no lo creo, pero si queda alguén na Costa da Morte que non che vira en ningún dos moitos concertos que deches por aquí, en Zas, en Cabana, xa non recordo, pero bueno, deches varios, pues a oportunidade de mañan aí na Picota, sí, en Mazaricos. E bueno, e o Lunes, por certo, claro, no me estaba eu lembrando, pero o Lunes non é un concerto, é algo distinto, é algo especial, pero é a segunda edición de un proxecto que empezou o ano pasado, que a mí me parece fermosísimo, que é o Lunes da Barca, bueno, pois pues, ir a cantar o Alalá de Muxía, ese Alalá no Solpor. Recordamos un poquinho como é iso aí que vai acontecer no Santuario da Barca.
1: Bueno, esto naceu, a idea naceu un pouco o ano pasado, despois do noso concerto ali en Muxía, que eu vin que a xente cantou pues, moi colectivamente, moi emocionadamente tamén, fundamentalmente moi emocionadamente, o Alalá de Muxía, que é un himno, obviamente, ali. A min pareceume bonito e fermoso recuperar esa tradición da propia romería, non? Das celebracións da barca, e de ir a cantar ali mesmo ao pé do santuario, pois ese Alalá. Curiosamente, a convocatoria, ou non sei se decir curiosamente ou sorprendentemente, a convocatoria foi multitudinaria, é dicir, apareceu moitísima xente da vila e mesmo de outras localidades, e xustamente a hora da pôr do sol, cando se pon o sol aí polas 8:30, cerca das 9, pois cantamos ese Alalá en un sitio emblemático e con moita emoción por parte de todos, tamén pola miña parte. Este é o segundo ano que repetimos, porque eu prometí ás muxiáns e aos muxiáns que bueno, que participaría para arrancar a idea, digamos. A min gustaría de que despois as entidades locais e os músicos da vila e das parroquias recolleran esta iniciativa, non? E que fixeran súa. Eso é o que a min me gustaría. Entón, bueno, este ano vou estar outra vez porque a xenda vai mo permitir. Chegarei un pouco cansado porque teño tres concertos seguidos,
0: ¿sí?
1: pero allí estarei e allí cantaremos o Alalá, e agardemos que xa pouco a pouco se vaya convertindo nunha cita, bueno, pues para a xente de Muxía, que en realidad aí é onde colle todo sentido, e facelo no último día da Barca, pois creo que é doblemente especial e me parece unha... O ano pasado, dende logo, foi moi bonito, moi emocionante.
0: Me dou unha fotografía que supoño que terás tamén aí, sí, guardada, porque é unha fotografía ben bonita e te co acordeón no momento máxico.
1: Sí. Unha foto de Marcos Rodríguez que a min me gustaría algún día poñer na casa, seguramente a enmarcarei, porque me parece unha foto... Una fotografía preciosa, ¿no? Y la que de alguna manera, bueno, se deja ver toda la emoción de ese momento, ¿no? Bueno,
0: pues mandamos a Ricardo a Marcos, que lo tenemos aquí al lado, ¿no? En la puerta del lado de la emisora. Bueno, pues recordamos, o lunes, este próximo lunes, a 8 de la tarde, ahí OP, del Santuario de Abarca,
1: la segunda
0: edición de este Alalá no Solpor, este Alalá de Muxía, y a ver si se xunta ainda máis xente que o ano pasado.
1: Si me permites, sí, claro, aproveito para convocar a todos os músicos e músicas que leven os seus instrumentos. É unha peza que facemos en sol e que hai algunha grabación miña por aí que poden aprender facilmente e sumarse ali. En realidade trátase de unha celebración colectiva. Xavier exerce un pouco de chamán de alguna maneira, pero é unha celebración colectiva e a min gustaríame en algún momento diluirme e que fora xente da vida realmente quen faga súa esa convocatoria, non?
0: Pois a idea é fermosísima, xa cho comentei o ano pasado que a min pareceme que pode ser o inicio dunha tradición, ¿no? Dentro duns anos que se xa, eso, unha tradición a que a xente vaya xa de xeito pues libre e sin necesidade de convocatoria,
1: e
0: eu creo que a idea é eso, con un pouquiño de impulso dos músicos e das autoridades locais, nos poniéndonos o granillo de area,
1: eso.
0: O luns da Barca, 8 da tarde aí co Solpor, a cantar o Alalá. Xabías, arrematamos, pero decías que moitos quilómetros porque collemos che camiño de Euskadi, logo tes que vir a Mazaricos, logo vas a Vigo e o luns acabas en Muxía, é un fin de semana de furgoneta.
1: Bueno, a vida de músico, ¿no? que cantaba Leo Ferré. É unha vida a veces intensa, vas un pouco contra corrente porque cando a xente disfruta ti tes que de alguna maneira pues poñerte ao lío, a traballar, pero síntome inmensamente afortunado e inmensamente agradecido, como decía antes. Non podo dicir outra cousa.
0: Unha aperta enorme, que disfrutes aí en Euskadi do concerto e logo mañán sábado en Mazaricos e tamén o luns aí con ese Alalá en Muxía. Unha aperta enorme, Xavier.
1: Outra grande para vos, moitas grazas.

Pues doble cita con Xavier Díaz mañana, Picota en Mazaricos, concerto junto con Ado Ferias de Salitre, y luego lunes a las 8 de la tarde ese solpor, ese alala no solpor, para todos juntos a llegarnos a Talí o Pedro Santuario de Avise de la Barca y cantar todos a unísono ese alala de Muxía y ir poco a poco convirtiendo en una tradición que queda, que la verdad que puede ser bien, bien fermosa. Un Erez, tenemos que botar una ollada también a Xenda Deportiva de fin de semana. Porque esta fin de semana empieza a mellor liga do mundo. A Liga da Costa empeza tamén a terceira, comeza xa fútbol femenino tamén en varias competicións. Temos a segunda xornada de outras competicións, por exemplo, o Bergantiños, o Bergan, que xoga o seu segundo partido na segunda federación, segunda xornada, e vai non facer o domingo a 7 da tarde. Temos na preferente tres encontros: Paio Saco Carral, Noia Sofán e Miño Dumbría. Estes vanse xogar este domingo. Na primeira futgal temos derbi Xallas Muxía, que se vai xogar hoxe ás 8:30 da tarde. O Sporting Meicende, Club do Mar, San Lorenzo Queixas e Castriz Calo, estes todos o domingo. Mellor Liga do Mundo, a Liga da Costa. Estes son os partidos da primeira xornada. Vaise xogar todo o domingo. Porteño Baio, partidazo, para empezar. Sofán B Corme, Ponteceso Outes, Corcubión Fisterra, na volta do Fisterra a Liga da Costa. Tamén Cabana C, o C tamén regresa logo da tempada pasada na terceira. Esteirana Camariñas, Soneira Coristanco e Oza Malpica. Esa a primeira sonada na Liga da Costa. E empeza tamén a competición na terceira. Temos unha terceira espectacular este ano, cun lote de equipos e con moito nivel. Esa primeira sonada, deixanos estes encontros. Hai un adiantado a Ose, o ser 9:15 Inter de Brens Cerqueda, e outro que se vai xogar mañán sábado ás 5:30 o Camelle Baíñas. O resto xogase o domingo. Sporting Seaia, Deportivo Razo, Buño Bergantiños B, Lira Muros, Mazaricos Nantón, Volantes de Baño Montelouro e Sporting Zas Laxe. Do fútbol femenino, na terceira división nacional de fútbol femenino, o Bergantiños empeza a tempada hoxe, que non se no, esta fin de semana, o domingo ás 12, ante o Vitoria B. En a primeira división galega, pues temos dous encontros. Temos derbi entre Oxallas e Muxía, xogarán hoxe ás 6 da tarde na Fontenla. Partido adiantado, evidentemente, igual que na categoría masculina, a celebración da Romería da Barca. E o Bergantiños B, que recibe ao Pastoriza o domingo ás 10.

Pues eso que tenemos, la senda deportiva en canto o fútbol. Esta fin de semana, por la Costa da Morte, como decimos, co inicio da Liga da Costa, da Terceira, poñendo xa en marcha pues toda a maquinaria futbolística da Bisbarra. Pero, ademais do deporte, destacar que se celebra este fin de semana en Carballo a 23ª edición do Autocross Carballo, puntuable para o Campeonato Galego, e celebrase dende hoxe a proba da Copa de España de trial en Vimianzo. Hoxe, mañán e pasado van a estar aí competindo algúns dos mellores deste deporte a nivel nacional. En a información deportiva que nos deixa tamén unha mala noticia, porque non vai haber este ano Gran Fondo Ézaro. A organización decidiu aprazar a proba deste ano para 2027. Buscarán así unha nova data e un novo formato que permita garantir a súa continuidade, a calidade, tamén, bueno, unha decisión adoptada entre todas as entidades e administracións implicadas. A proba cicloturista máis importante de Galicia, que se celebraba habitualmente na primeira fin de semana de xullo, contribuir ao impulso turístico, o objetivo de mellorar, algo que consideran que xa se fixo. Este ano iba a ser a principio de outono, pero parece que tampouco se vai a poder celebrar por causas alleas á organización, así que, bueno, pois deciden aprazala e buscar unha nova data e tamén un novo formato.

0: dudas, Francino.
1: Hola, voy al Corte Inglés a hacer la compra. Llevo aceite.
2: Romaría da Virxe da Barca de Muxía, do 11 ao 14 de setembro. Festa, tradición, música, cultura e emoción. Benres 6, Nobel Ouro, Disco Móvil Impacto e Orquestra La Bomba. Sábado, París de Noia e Orquestra Fuego. E ás 12:30, gran espectáculo de fogos de artificio. Domingo, Misa da Virxe da Barca e tirada da maior traca de Galicia. E pola noite, os satélites e Orquestra Magos. Luns, procesión e peche, ca Olympus e escaparate. Ven vivir a tradición da Romería da Virxe da Barca de Muxía, do 11 ao 14 de setembro, Concello de Muxía. ¡Atención! Este ano, o Mercadillo do CCA adiántase e comeza xa o venres 11 ás 10 da mañá. Isto significa 3 días para topar auténticos chollos con máis de 20 stands no Rego da Balsa e 16 comercios participantes dende os seus locais. Moda, calzado, deporte, alimentación, xoguetes, complementos, segunda man, descontos de ata 80% e obradoiros de galletas para os peques o sábado pola tarde. E o domingo, plan completo. Mercadillo para os maiores e pequefeira para os máis pequenos. Agardamos te do 11 ao 13 de setembro. Organiza CCA Carballo, colabora Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e Concello de Carballo.
3: Ya puedes volver a subir a los cercanías con tu patinete, porque el medio de transporte más eficaz no había que inventarlo, solo había que volver a juntarlo. En cercanías, en Renfe.
4: Este sábado, en A Vivir as Rías, poñemos rumbo a Muxía, a Romaría da Nosa Señora da Barca, unha das celebracións máis emblemáticas da Costa da Morte e festa de interese turístico nacional. Unha vila que estes días se transforma, camiños ateigados de romeiros, peregrinos que chegan á barca movidos pola fé, pola tradición e por promesas que pasan de xeración en xeración. Música, mercados, pólvora e fogos artificiais. E cando cae a noite, grandes verbenas para celebrar por todo alto. E nós estaremos alí para contarlles o que se vive, o que se sente e o que significa esta festa para Muxía. Coa xente do mar, coa cofradía de pescadores, cos veciños, cos romeiros e con todos os que fan posible que esta tradición siga máis viva que nunca. Este sábado, a vivir as rías, dende Muxía, dende a barca, unha romaría que hai que vivir.
2: Non puideches participar na primeira limpeza de praia de Diversiplas. Non te preocupes, aínda quedan dúas citas. O 9 de setembro atopámonos na Praia do Ariño en Camariñas e o 14 en Valarés Ponteceso. Dúas oportunidades para sair ao aire libre e axudarnos a retirar residuos do noso litoral. Porque cada botella, cada bolsa ou cada naco de plástico que retiramos é un residuo menos no noso mar. Diversiplas, xuntos por un océano sen plástico. Este é un proxecto de íntegro cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o GALP, Costa da Morte.
5: Radio Nordés, Bergantiños, Soneira, Fisterra, a Radio da Costa da Morte, Radio Nordés, Cadena Ser.
6: Información, entretenimento, deportes, Radio Nordés, Cadena Ser.
7: La Ventana, con Carlas Francino.
8: Estamos a punto de cerrar esta primera hora de ventana que hemos dedicado de forma monográfica a tratar de entender cómo ha cambiado el mundo 25 años después de los atentados del 11S. Enseguida vienen las noticias y rematamos esta primera hora, pero antes, Lidia Ramón, buenas tardes, ¿qué pasa?
9: Buenas tardes, Francino. Terminamos hoy la Social Week en la que participan las fundaciones CECA, hablando de empoderamiento femenino. A las 6 te voy a hablar de tres proyectos que tienen el mismo objetivo: impulsar la autonomía, la visibilidad y la participación de las mujeres.
8: Y a las 6 también tendremos música en directo en La Ventana, como todos los viernes. Y por cierto, hablando de música, ¿qué ha salido aquí a la conversación hace un ratito? ¿Qué ha salido? Ha salido esto.

0: Ventana con Carles Francino.
1: Romaría da Virxe da Barca de Muxía, do 11 ao 14 de setembro. Festa, tradición, música, cultura e emoción. Benres 6, Nobel Ouro, Disco Móvil Impacto e Orquestra La Bomba. Sábado, París de Noia e Orquestra Fuego. E ás 12:30, gran espectáculo de fogos de artificio. Domingo, Misa da Virxe da Barca e tirada da maior traca de Galicia. E pola noite, os satélites e Orquestra Magos. Luns, procesión e peche, ca Olympus e escaparate. Ven vivir a tradición da Romaría. Romería da Virxe da Barca de Muxía, do 11 ao 14 de setembro, Concello de Muxía.
2: Noite pechada, así soa o motor dun barco sair do porto de Fisterra.
3: Radio Nordés Cadena Ser. O son da vida, na Costa da Morte.
1: Xiria Poppers, preparados. Chega o noso festival. O Xiria Pop volve a traer a Carballo o melloriño da escena musical. Anotas datas: 18-19 de setembro no Casino de Carballo. El último ciclista, Dum Dum Pachecos, Grateful Cat e Óscar Avendaño e Reposado o Benres. E seguimos o sábado con Low Cost, Fall, El Gobierno e Fanta. Abono entrada única en Boutique. Sente enerxía, vive a música e forma parte do inesquecible Xiria Pop de Carballo.
4: Isto é unha injustiza. Había que denuncialo.
5: Pois contao en Radio Nordés. Mándalle un WhatsApp.
4: Non o teño. Para que ia querer eu o número de WhatsApp de Nordés?
5: Para denunciar unha situación, para contar a festa que vas organizar, para propoñer unha entrevista con algún persoeiro curioso, para felicitar un aniversario.
6: Non fai maxia, pero serve para moitas cousas. 722-73-70-64 o WhatsApp de Radio Nordés. 722-73-70-64.
5: Para pedir un orzamento de publicidade, para enviar unha foto.
7: Pero se tes jardado no móvil un número do teu ex e hai 25 anos que o meteches fora.